Da thay ya thay ya thay, da thay ya thay ya thay, da thay ya thay ya thay.